Vai, Guru. Vai, Guru. Vai, Guru. Vai, Guru. Vai, Guru. Vai, Vai, Guru. Vai, Guru. Vai, Guru. Vai, Guru. Vai, Guru.

Vaguru. Vaguru. Vaguru. Vaguru. Vaguru. Vaguru. Vaguru. Vaguru. Vaguru. Vaguru. Vaguru.